0: 2-2-2-0-2-2.
1: Daješ da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

lepo budite. Što se tiče beogradskih ulica, na autokomandi na Štušur Banije veća je gužva, kao i na mostu Gazela povremeno je spori saobraćaj, pančevački slična situacija kao i na Gazeli. Što se tiče Takovske ulice, povremeno usporen saobraćaj je potez ka ulici Kneza Miloša. Pratimo i gledamo na kamerama šta se dešava na beogradskim ulicama, a naravno pratimo šta se dešava i na muzičkoj sceni. Evrovizijsko takmičenje mladih muzičara, prestižno je takmičenje mladih izvođača klasične muzike koje se održava pod okriljem Evropske radiodifuzne unije. Srbiju ove godine predstavlja 21-godišnja violiniskinja Jana Jakovljević, koja je izabrana na nacionalnom izboru organizacije muzičke redakcije RTS-a, koja je održana u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Jana je pobedila u velikoj konkurenciji mladih muzičara koji su nastupili sa simfonijskim orkestrom RTS-a pod dirigentskim vođstvom Olge Visarčić. Kao predstavnik Srbije na Evrovizijskom takmičenju mladih muzičara, Jana Jakovljević nastupit će 6. juna sa Jermenskim nacionalnom filharmonijskim orkestrom i dirigentom Eduardom Topčenom na sceni Nacionalnog akademskog teatra opere i baleta Jerevana. Konkurencija je jaka, učestvuju najbolji mladi muzičari starosti od 12 do 21 godine iz čak 11 zemalja. Jana će izvesti ciganske melodije Pabla de Sarasatea. Direktan prenos je na RTS-u 3 u subotu 6. juna od 19 sati, kao i na drugom programu Radio Beograda. Navijat ćemo za Janu i nadamo se velikom uspehu.

0: Eko.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.

Digitrons, on donosi kišu, muzički projekat, odnosno one man band iza kojeg stoji Nikola Pavković, poznati gitarista i kantautor i snimač grupe Oružjem protiv otmičara. A ovo što sada slušamo je single hrvatskog reggae sastava Brain Holidays, Petar Pan, u sradnji sa jamajčanskom umetnicom.

Slušamo domaćice i komšinice, Boban Džunglica, Ne mislim bez nje, a onda Bohemija i pesma Voli me.

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

202 vam donosi snimak parnog valjka sa nezaboravnim Akijem Rahimovskim sa koncerta na Tašmajdanu 2017. u okviru turneje kojom su obeležili 4 decenije rada.

202 vam donosi snimak parnog valjka sa nezaboravnim Akijem Rahimovskim sa koncerta na Tašmajdanu 2017. u okviru turneje kojom su obeležili 4 decenije rada.